哈啦啦啦摩哈啦呀哦嘞呢呀啊啦咯咯喳咿呀哦嘞呢呀啊啦咯咯喳咿呀哦嘞呢呀啊啦嗦嗦啊咯咯呀哦个啦咯咯啦嗦嗦呀哦嗦当扎里恰曾啊古玛呀哦呢 花上到扎里吉拉做营二等，养不多个扎里，他雇营二去了。养三的个马吉拉拉里营二在，拉个小个婆做啥营二的，养俺这个扎拉个马个营二子。 杨花拉上得阿德么样哦耶呢？格啷个讲出个几位子，哪都那样哦耶呢？一个大地西个木，工资那样哦耶呢？呀，当年当地的土木家样哦错，呀，地上山子么怎么样哦几？ Ya ta si la nya na ka ro yung o da la. Kung jam chu tan bi e kwa tsa la yung o zi na. Nga ka ta la ji pi ji hong so yung o to la. Yang wir ma ni bi e nga so yung o si. Ar ji arin chi na na ngi ji si pa yung o si. Ya se pik sen kur ngap shang yang or jil. Ya se mo sam ti ji la tang yang or nyam. Ya se wa tang jil ga la yang or se. Ya se ki pa gnyan jil po tang yang or cha. Ya se la zang shang ar jam tsin yang or tang. Yang sarlaya ta yang cha ra yang ara. Yang dar gu ni gu la cha la yang ala. Ta na ka to yo gu wa sa yang ara. Yang ta ka sa sa ma la yang ara sha. Yang wa ra ga ta li di tu ka yang ara ja la. Ya urum sabdag ar jalun ayang ota. Yang laglag jibdag ar tanbi ayang oni. Ya shugjir sonwi ar gorchung ayang ota. Tar jantang kopag ar amzi ayang owa. Ya jibignis ar nyamzi ayang orga. Yang ta na ga da la ga chi zhen a yang a no. Ya chi ri ng a ke sa ma a xiang ka ma yang a ni. Ya kum chu gu sa sa ma dia m cho yang a ta. Ya ye de ma hua wo wan kan zu yang a cho. Ta chi chu no la ga ti cha yang a da. Ya lagdin gadafla arzoon kura yung oota. Ya kashigu lagalaga dib jira yung ootso. Ya mbootoog nindar arjian jina yung ootso. Ya sosoog nini jishisa yung ootso. Ya toso nyambu arzewa yung oota. Yang jiao lan qi bi ji ge ru kang yang o na. Pa sa ji le la ma ji sa yang o so le. Yang qian ci ni sa ma ri sa ma yang o go le. Yang qi wo xia.

0: donche dandi mi chaga chona yang tarun sepa chegre
1: ya dinga
0: ya ta yang yang yarandi mi torgan sachi hun ni mi chaga yin suku yang chi nam shi ngong ge ji me ke yang chi shi kan dan do chengan dan da song ge ji mang ge tama ge yang ba thama chi yang sa to sa dandi mi tarun sepa yang tan chegre ti cheng ge ji re yang chi ta pa che sa tan chi yang chi to tan jam san ji mi chaga yang khalo wa thama jo na yang lang khon na chi yang chi chaga chaga nyang ji ma nyang ji tim chaga yang zar zar go mo
1: ri ri ri
0: lang khon na na na chaga chi ta chi me cha ta wa te ni chi ja nga ji go ji ta khol chaga ja kha ji ko chaga te na ka sa da ya te chi thama to ka na yin an do di lam ka chaga ta ta kin na de ta ji lam ka ta ran ton do ni ka su chi te na ka sa chi kom shin dan da chi jing go lang khon na nga chi ایگا تو نکاب سے چھ جا جی دا تے نچ نہ پدا دیم چا با تو تے نجریا یان جان اس کے تان چھ کر گیو چھ چھ شا وار چھ چھ تو گوند و دم نین رو جین دان دا تا تو نان کر گو جگ نہ جا جی جگ جی تیم یان چھ کم شین گن با لو سا یو کرے
1: ری ری ری
0: یان کھلو وا تی چھ نیا جا جی نان کن نا یان جان جی جگ منین نو نہ پتا نہ من دیم چا گا یان یان جان جی جگ منین جون دیم جگ نا یان چھ چھ نان کن نا او مو یان جین دان دا تا تے نی یان گن با چھ شون جی تیم یان تو اندر یان شون kono yo kore te na yang rong rong gra ji gunin di mi cha ga yang jing yang jong dai za za zam dai ngong gong dai na zang go mo
1: ari
0: mi zere ta cha na yang jing yang jong go sang di mi zere te ni en se ga yang ji thak pa ta kher gi in da che den ro te rang ka sang yang di ka ba te rang ta te na se gi ja pi sin chi sok che re te rang sang ni cha ga thop cha cha gan chok kon ye gan re mo tayin se kyan chizre jidan homa thama gyan ta ama jangze gime kum thom dala sukpa no chino mala sukpa je gime thakpa de tari haran chokoni ka se yan thoma xeran chokon chok je mon koni kam dimi ze dimi yin se kyan chi ja chi khalo thama gra lo ma cha gi den je thoni yan chi cha kon dan dimi cha gi chi gzab go ji timi ra
1: de ri de ri
0: homi yan te jin tarani ke lang kor ke thoni den je na chi khalo azin do yan chi nyam nyo chen chi lang ko chi kor nyo mo nyo lam chi mo chi dimi cha ga yan chi kur gi lo ma kur gi rani ka ra khalo chi gi lo nda yan zang mo
1: de di ga
0: yan rani ke lang ko zlo nda bi khar se khar zin dikin dik na rani ke den je dan dimi ge thoni yan nyen ka yo tan yan chen cha bi jin ba de na di thoni yan lo ma thoni yan jo de na zang ga
1: de di de
0: ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱚᱜᱮᱛᱮ ᱛᱟᱪᱟᱜᱤᱱᱫᱤ ᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱵᱤᱥᱟ ᱡᱩᱨᱮ ᱛᱟᱪᱟᱜᱤᱛᱮ ᱟᱝᱠᱟᱥᱟᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱠᱚᱱᱤᱠᱟᱨᱥᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱠᱪᱟ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱢᱤᱡᱱᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱮᱱᱥᱮᱠᱭᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱚᱜᱫᱟᱭ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱨᱮᱭᱚᱢ ᱢᱮᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱥᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱜᱞᱚᱜ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱠ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱩ ᱛᱮ ᱠᱮᱨ ᱠᱮᱨᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱨᱡᱟᱝ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱫᱚᱢᱱ ᱱᱚ ᱭᱟ ᱟᱛᱚᱜ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟ ᱠᱚᱱᱠᱟ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱧᱮᱜ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱫᱟᱪᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱜ ᱯᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱚ ᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱭᱚ ᱯᱤᱜᱟᱱ ᱟᱡᱟᱢ ᱯᱟᱨᱚ ᱟᱱᱚ ᱢᱟᱥᱠᱟ ᱮᱥᱠᱟᱭ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱟᱹᱫᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱚ ᱪᱤ ᱧᱮᱜ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱮ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱮᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱜ ᱯᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱟᱨᱚ ᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱡᱤᱜ ᱢᱚᱨᱜ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱧᱮᱜ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱜ ᱵᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱨᱡᱟᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱵᱤᱭᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱡ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱮᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱩᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱩ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱞᱚᱱ ᱠᱷᱟᱨᱫᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱤᱡᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱮᱢᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱠᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱞᱟᱢ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱩ ᱛᱚᱜᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱭᱚ ᱢᱮᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱟᱭᱚ ᱢᱮᱫ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱟᱜᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱨᱥᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱜᱱ ᱫᱟ ᱵᱡᱮ ᱜᱤ ᱢᱮᱜ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱛ ᱪᱤᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱢᱟᱱᱫ ᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱭ son ayan zang mo
1: yading
0: je fait dandi mi chagayan chi kiliz nyam jo go mo ti ton ya nyam jo khoy meze go go ze jo ti meze teni ke ge te ran ka sa cha gi ta nye lam ka na in don da yo ne ti toni kchi ge rang gum jok tsag ton yam san nyam jo ye go gre teni ke jo lam dandi mi la so ton ya lang kor ke kirgi jiksa ke toni yang lam nanti jiksa je wajib toni ti toni yang kerjanya mcm jokoi mizmai naya dengar mau gak kok mo cakap nanti cik dengin cung kai segita cakap zaman sahaja kau na yang tadi tengah match dan dia kan suji bukti na yang match sani yang tu dia kerjim juksa ketoni yang ten tengah lama jam juksa ketoni jangan dikeroin orang kau kau dengar ikon hajar mangga mo.
1: Jadi.
0: Yang sabar tu jadi yang tak cik di dalam match ni war tadi tengah yang tim juksa ketoni yang ten yang juri na zangga kalau amat topi yang dengar yang kerjim tu so na yang cik kau makan dalam dalam tante yang dengar nanti mata cik dia oke
1: ketoni
0: yang kalau amat Jokset Tony Yam Jokemiz, Goguze, your team is remo. Look at the times they could do it, Jagatir and Kazan Maharshas, this Shira Lotaka Kunigan, Sigan Kalo Mago, Yanchinaji, Tachi Jun and the Kumo Gola and the Tan the Keroin. So, Mama of Jan the Keroyan could give Nugget then a Tali Gandonian, Kalo, Yokwegre,
1: Meridia.
2: Yeah,

0: ninarir sunhi chenpo nguanjin yo. Lagatar tang gankarwa gola shiwi jichung jijir tisong da tongwar Zhongguo na jengguan donkhan tang shachul bengkhan yin. Zhongguo shukji gola shiwi jichung ga jengguan donji yigcha tang zhangzhig lintan di gola shiwi jichung malang zikba di. Zhongguan da hi tang jengguan shachul jijia devtar yabha garbo ngarji sa rohbal shikhan. Gola shiwi jichung gorji Zhongguan mgambin kapshuk tang laglan shachul yerim dambi ngang jishil shi ni adyachi thamung yinzin adyachir shigda shi. Chetsin chungni chumasulji yechi chumashungla dabhi chabshin tepar dungtani chunggi nechani nginji jya shugumbang rang liga lagtar shi. Zhongguo tang nyamzha jesuk jya shiddi tang pheji tepsa zigni nyamzha jesuk ka dirim gaychin la jabchun nidin shi khang nyamzha jesuk jya shiddi jesung galchul kag nirga la shigbi war chunggi nyamzha jesuk jya ganchag tang goni la lortan yirmil ngang songchung shi di thukta warisim da zhangzhig zhangdan jya shuk salang yo. Gola shiwi jichung ga lopsheng du manyambin danda chunggi gola shiwi pheji jya namba ngarwi do nyum yungjir ganda tang. Seridin Yaakob la lorji rangzin ji kongshig Yaakob jemang da tonga tang shanghi nyamli zanzig pheji dobchirin rovar gandil tonga ni. Feilang nandil Yaakob nyekhi de cuknang shi jir jabchur shi ba. Deni yalang mangji ji gula ngil tonga ngakang tang dargi cunglim tibza sarpil ngilkang sarwa sotja lehtag sarwa chambi war. Zhongguo gola shiwi lopshuk Yaakob ga cunshil rangzin tang damshil gangcha samachil bar cheri tang. Feilang ga shindil Yaakob ngasim la shuk yung ni gochil chumargi ba lagtir shi di. Yechi dhigzhe ga tang Yaakob ngabchil lag tang nyamda gola shiwi wachir tang pheji rogdi nanjin zigbi jenggu tongba. Zhongguo shukji gola shiwi wachir jishung ma lag tisang tak tongwar matat ganda tang ni. Pheji jia zhengzhi ji mirig yung la panba zhen. Niwi longgi rang matabrigni tang cuh tang Alangni suk sakung sarwa jihchung ga chali lamgani Zhongguo shuk sosu tang nyamda jihchung ga jigsul jinchil mi bar tisung da tang. Gola shiwi matabrigni jihchung ga jenggu donba tang Zamlang ga matabrigni nyamli zanzig zigbi jenggu donde Zhongguo Yaakob sosu tang lagdang zhani matabrigni ji gola shiwi jihchung de shugmang nyamji tang gonjil nyamchu la ganda tang. Nyiktung sorunga lu Yaakob ji rangatan shiji mgambin chabzhig shiba tang Kunmin jengi namang rangzin jia tibza zi. Zhongguo harzun ji gola shiwi namshi tang jengkim jihchung nang shi khang. Yechi namzhi khang zigbi jenggu donba masal dalu dang abar yechi codun jia zuzhi thuma di yekhi ngang tukchul shi bar Zhongguo zuzhi tukchul shi bi jensul sartul shi di yechi namzhi khabkung ga jensu jia dongcha nida ngang kasub shi. Dekhi jien dan shuk jia langwa saivar shiba tang nyamli jien zi de ge maung ba zhen. Tianji ni bishu keke war zhonggi mata da shanghi nyamli sanzig cibi yechi jitsuk tang nyamda shugmang rangli jia darcha tunbur zhengwa tang zhonggu jihchung la deni gola shiwi jihchung tang lagdang zhe de mirig jia lekel shingtan tang hihul yartun jia otung chuvi danjung zhengjiri.
1: 前年个年中共中央登革洛布扎亚克布森森洛布伦格尼斯东尼这里东地洛布格杰龙古茨边扎古地康中共中央查普斯的举节间中央登革洛布地洛布组亚克布森森洛布伦格朗苏采起在古尔西巴马斯洛松县呢空格南极丹顿 习近平个第六十二位中共前期节检索让了个公巴使用的也任单兵个洛布中协给巴等习近平个登这个公巴洛布中登斯布协巴 但看你这特殊的人人格多年来那里过当时不能把等宋军人他这个这些特别这些给了容易给忙着接等的动画等当时用的了很多吧林根的这边切了动画这些的没有加的这些林根该请客特别想成了多位历史把这个你的这特别这些给才几个单独 习近平的党政公报罗总等六个特下级呢，当心第一个课课，让党永久查实际林根改新事业没，等个罗的罗密，芝麻集中的罗总等，早晚党政及罗总，多年等松治的新年罗总，今天了今年个罗总之新年，罗总个判决的等多等等，等集中个安彻这边下出了你接头，我们是谁把等。 财政哈林托瓦等阿里丹德克协特级等中央个基础的古这个短缺下级。 你这对罗格尔桌子跟客人这些特巴等甚至大娃养等子巴等拉格伦大尼慢慢个切的甚至多巴等俺都那这巴拉的呢甚至同不下去才七个单独当时不见你有等林根拉银子养这个些的让东昂三九的你当中个基础的过程等直接用了些个 路径盘踞着别人建筑师新办的行为，过去不等丹凤拉打等杨等人办等，一切不是接等的等你，三块几个的给让你接下话也不是这个。当时不接黄主任内部拉打等杨等人办等，一切担保等，混合担保用了些个。别记等个连着个啦，今等也不是的，路硬长个中华话的，我也不是个中个。 차세제니반토르동와등탑지제삼지게처바촌용제데히체르동아지시데단등네든제세터라데니
0: 담르저뇌체템니 在年个年节托人内中，叔叔叔肉就不多会计，认得个妈妈男子等，天不认男子，而这个某三子等，过东西的，一两个等比肉就没那儿，娃儿能力这个起等咋动些？各个堂口这些空事肉就多会计将参穷等参客了个的，做就介绍我这不？我中个没看见，会没个菜，菜少菜是不有事等，妈妈男子。 生活的时候，千里这个七天呢，各个堂口的做休息。这种各个就比原来嘛，你这个了，用是多了个铁板凳，叔叔叔，如果就不多会计，他们也动穷个，如果就让我和他给多了。用那么多准备，啥空个，啥有个多了，让我你没用呗，除了去吃自己，离开这不是干可哟。在年个年，中国安南街千里吃起年喝了个的，用那么年数下不是和他给跟得等。 但是他多少军队比用那么激烈，你了，你真稀罕。这种个个多一点的，天冷处年纪，你只凶的，而且就不下不来黑天天。吃不了不也，但是才能晒黑大的呢。天冷处，轻易个家穷，接触等着人我把等。在你的年等的呢，没这么些嘛，还冷你吃吃个冬，节用的行了。天冷处待几日呢，吃吃了人真节用的松。但是他说个蒙古多不黑的，天冷处的地处年纪人。
2: 一点钱没不是，但是才能学习哟。在年个年呢，集中中的这点个啥子个所说着，满地过了去了，可给没得的，过了休息呢，托人个运通难等，那后来这点中他为男子么的，过了去了满街等，这一头了这个，三个吃了顿也不学习哟。为了不问这有说的，这是得了吃了顿多顿不一，在年个年呢，赔了么，落去不钱去办个的，外屋的学呢。
1: 吃六个啥子个配那么点，六个就不下完这不。大家被在年个年呢，咋吃等没空吃完过空个，娘们的冷么的，从乡亲的十冷中秋的地，乡亲等一点啊，这周不过部长王大南，谁个是把马斯的汽车票？当地谁个呢？乡亲等一这周不过做这不稀罕，乡亲给他们考虑个听当，乡亲的这个内等一块听，中国三级的坑啊，从我们沿了坑几级，六个就不下完。 结果呢，同里娘们等把这个解开，而给你开始送去接，就等送个冷漠的过这个西游。咱这等没空去哦，热空个，也可不这个只有了天空前开把灯，老混钱木，前开把这个真的几等状况，娘们的了娘们太急，同里娘们等。 ཁང གའི བའི འབབ ཅིག ཅེ ཁམ མཉམ ལས ཅིག ཅུང འབབ ཅིག ཅེ རིགས ནས ཁེ ཟག སོང ཞུ བ རྒྱུན འཛིན རིགས ནས ཡིག གོར དང སྲིབ མཉམ ལས བྱེད པ སོག གྲོས དོན མང པོར མིག ནས ཞིམ ཅིག འགྲོ ལང ལག པོ བྱས ལ རྒྱལ ཁབ སོ སེམས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལག ལེན མཉམ མྱོང ལ ཕན ཚུན སློབ སྦྱོང བྱས 자체 등 미군 체빈 중에는 총은 상치는

0: 아르니 낭 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
2: 세딩제니엔 큰트고남바 치남바 데무이나 nga lenchen din don zum ba ring zum drama yin
3: demu tukunam ba nga lenchen din don zum ba chenggun ja yin
2: darta chenam bi nyanum don jojum ban da na chungun yang zhug nian cheng kheng wo ge le long chen jie gang zhong se le sam lenchen yin tang di lenchen nang de som ri bi tian nam la xi jing ping ge ye si le zhong li gu long wa dang dam si le lang ga ji bi chan ba ni guo zhi xiu bi nan ba ci shi de san ba ga si she
3: 习近平接接受了中立的国人话年轻人吧当地接受中立国人话是被参拜能的习近平接受了中立国人话不等比可惜这个吧接送等没混个这个真的没人等的可惜吧这就是俺们应该去参拜等没混个托人们联系了被接送等没混个这个真难过这些被出了陆地间干这个感情可以有
2: ngatsi ti tang nam ba kan ta rig ba se wu ta chung shi de marib ni mar war ja ho ma ga nam ji ba sun thum mi ji lang bi zhim ji chen bu ji ji da m ji de dang tin rong wi la ga lin jian nang de su gun zhu gu shi bi nyam nyung sa chen la ji ji da m ji de da shi de mo kong zi chen dang gong fei jian nam ba zong wu la ji ji da m ji de ji xie gi ba dang la ga si ma nam de gi dang dang ma meng la le ga zhi de ye song dang mo kong gan zi chen Tumbirin danta kandil haritag tungi.
3: Ngibirda tanga tsukuchin jubjil bi gongdun lobjong tang lagtaran tarsin shaadye di chaapsi ki lingan ang tangpura zi di damzin laganzin shaagi. Rinba kagni tang zhoyang tang zhoyang amagi gojig tar. Amagi yungsa tanga tsukuchin jubjil bi gongdun lobjong tang lagtaran tarsin shaabi chaalib hu gangjug jin charur shaagi. 参与等等比公布了大瓦罗中等乐德当萨当尼沃萨瑞沃阿杰松等阿马洪这个镇国家等个三路罗中阿马洪这个镇出去参与等等比公布了大瓦罗中国内内丹族瓦阿尼沃萨瑞沃阿杰松等阿马洪这个镇个恰奇等七年的黑多沙漠级协议
4: 胡主席阿杰松等阿马洪跟这个镇兰国镇能为娘娘杂亲熟动难等记得
2: 胡主席担保能为阿姆洪这个镇协属国家实际等协属该亲客等他季节国巴客短途等确认协议你不知道罗登杰美吉等个阿姆洪拉他这个等国镇下接近穷协议等给阿姆洪拉他这个等国镇下接客特协办呢阿姆个我等阿姆根本等是出个人力简单冷等力量等等家客文也让阿德库吉兰这有比阿姆个阿姆洪这个比杂瓦等阿姆洪兄弟拉索

0: Kormin orkila lontingi di toqsarngir.
1: Nyangpunamba chenamba de moyna derangde chersiche daje bi chi sorchi dang ajarsiche dadam bi chi jerg orsiche dadam bi chi jobje yanla zada warshel shuni thangdi di toqsarngir din chana sambir gavsashe Daji bi chi samjin yin jeng ha zhu le jia ke ju zhu xie xi jin ping qie deng a nam zhi ge de bi jin deng xie jie de bi se ke ke le pem ni ni shi dong ni er zhi li shang hai nyang de san zi ge zai cu la xi bu ma sil kirgiz ten ge sen zin de zha pa lu fu dang e ju ji sen zin xie shi ye dan xie ter jia ke ni la jie dong cham zhen nang xi jin ping deng cham zhi pei zhu la zhu xie xi jin ping ge jia mu pen li yuan dang zhong gong zhong yang cha bu si ju jie jin zhong yang a zhong zhi ting ge zhu ren cai qi zhong gong zhong yang cha bu si ju jie a yuan 甚至不也不正王一所有了三年的给地出了大家比起曾经年接受着的凯尔格斯坦家介绍比斯克克马纳斯也接南至同的中国家库家主席习近平且等南至人里和您的陪伴凯尔格斯坦家深圳的扎帕罗夫也担心他的 凯尔格斯坦拉杰顿参战的乌尔马斯上海娘的三子的空隙的家库街尊尊林子兰出街这错腾年的这本书主席习近平的腾地参战中国等凯尔格斯坦人这本配置的查尔杰三百国布尔马斯兄弟纪念的上海娘的三子的列克了今天出版这本配了马三百九节跟的等习近平等张木彭的原因贝斯凯克马纳斯杰奇南这腾腾脚克孙子的扎帕罗夫扎达尼奇 周生科比告诉其扎帕罗夫以彭丽媛来没多盆三年底南军解密主席习近平给他你了所进这特巴等啊正自拍瓦等所进这给所他的其基本一边装不了告诉其今末给撒旦马尔比说过你是给你的了其亚克米杰孙子那是给他南比三年底所进这六七周东查分等我查等我切所进的花费节日子这日子等加马日克

0: ཁེ་རོ་ཡེ་སེ་དེ་ཕུལ་ཐོང་ཁེ་ཁེ་ཆུང་ཆེ་སོལོ་མོང་ཁེ་སར་གུ་བེ་ཆེ་དུན་ཅན་དེ་ཐང་ལེན་ཅིག་ཐེ་དར་ཅོ་ཡུབ་ཤེ་རོ་ཡེ་སེ་དེ་ཕུལ་ཐོང་ཁེ་ཁེ་ལེ་ཡེ་རིན་ལོ་ཐང་ཤང་པོ་ལོ་མེ་ན་སར་གུ་ལ་སེ་ཏོ་ཁེ་དེ་བེ་ཐོང་ཁེ་པ་ལོ་ཨོ་ལི་ཙང་ཐ་ཅེ་ཆོ་སོམ་ཆེན་པོ་སོམ་ཁེ་ཅན་ཚམ་སོ་ནེ་ཡུབ ki tunle kwaje chuki chonggir ki nebop todang ti shunu chor le shu ki kugap ta pege ki kugap tewe ma wo du gu jwa yue ji ju xia salmo ki sok jem ni ba zi ta zhong ku chong tu ji du ji pie meng xi ji gu ke jin xi shi wen gan tewe ke gang ji wo xin ni cho to gen jin ki nu ba Gamse Uyghur to Norsen Cheti, Chugata, Gamse Uyghur Chongi Lekepe, Kwaju Kwaji Ki, Shibshu Malaji, Chagwar Chegutishi. Keti, Ruyi Sidafulu Chongi Ki, Yiyue Chugata, Jitu Nundian Chetupci, Chodota, Gamse Genji Ngemtu Ki, Jolam Si Chupti, Sogjim Ki, Mane Maru Dong Tupri Yuji Dento. Solomon Ki, New Elocation, Junko Genshin, Soto Genjin Supi, Junko Kiliki, Persista, Junko Sok Jim Jolam Ki, Sojun Guntu Tuku Santu Danti, Chogota, Soto Genshin, Gamse Uku Ki, Genjin Chagichi, Jitu Nundan Tubar Gudi Danti, Gekam Nipu, Benjor Tongtu Yamle, Degur Kitchen Quadrin Che Yupsi. Junko Kili, Anjun Sok Jim Ki, Persistu, Liar Tongchur, Dün ta ji wang nga ma jo che ta san ne ti ke le mi ni dong ni ge la sam le ti bo zi yong le ke pie so jim cha ge su yue ji de xia solomon ki na ni da wan ju ba ya ru ye se de fu le chong ge ki hu nan xing qin yue yang chong ge ta ge ji za chuo chong ge ki zhen wan su ge du tun xia yue tie xin ni zo bei ni chi ti yue yang chong ge tu cen zhi ge pie Sanetiki Benjor Pekeki Sunshu Tang Tugu Sangwe Mengsi Jikku Tishin Chongkir Jukungki Chuse Jikki Ngayla Pakcha Semu Shakchung Ngaytsu Chongkui Pekeki Nursi Tongchung La Tuleki Chalkui Tang Mengsi Jikku Zuchun Jibbe Shibshu Kyakun Jikki Tee Chongkui Chongkir La Topi Chumje Gyan Tongchung Lechin Chongkui Chongkir Tang Ngarwe Biri Tingsab Che Tee Chushu Lokdong Tang Ditang Menchu Tsong tuen, lop so, tsen zi sar tu so, kiap kong so, nyam le ki kukab, te wè mang wè cui jib che ti. Zhong ku, pie ke le chung wè, kukab, deng zin te wè lèk bu che ku, rin wang hiu ji dian tu. Solomon ki, lop so nyam le ni, cho nyi bu, ming wun bie dup shu, chi shu dian pie, nyam le kiap kong ki, che si gin pie, ge yi lop chung che ku ni, wèn le chu gui bie chan wang si shi. Basis ki, lop mo te wè mang wè, ge yi jiang di ge ji bie ri ku ku ge ti wei man hu zui lin qia gui bian wen zin jie xia kong ki chu ge ne gam se yu gu ta chu ge ne xin re chuo su niam le nu sen ji ke ba zi ki chong ge ta di gu ti wei man hu ge ji chong dun ta tuan le jin bo le chung wei pi ge ki ku ge niam ju tu ge ri ji ta kong ki ba zi ta Zhong gu nyam le ti su gun ki tuan bor si hui cong su nyu zong ni. Lop su tang cien zi sok jim sar du ji ki chok su rin bor gai ki ji xin hui. Gam si u gu ki chong gish tang ba zir ki shu nu nam ba zir tang zhong gu zhi wei na shu kien sa bar kyur xin yu ji ju xia. Jia bian mi mang ki nian shi du tu sum jia pie qi zhe tang ka chi te mi. Wen gan de bie luo ji ki lang lia, jia bin ki zhe ki ren gong gong du ti, pa xia ha jiang qian bu yu pie. Ye dong ni shi zhe shi lü, ya ge ni song, zhe ki ren gong gong tu ang pa de. Ge xi xin, zhe mu ki ne su qiu yu shi. Di lü long gu ne song, zui yan qi ce mang tu song wa ta. Zhe sa po chong zha tuan pa tang tu. Zhe ren yang gong nu xia di, tuan gu ka ji ki xing bu qiu. Tana, zhe kong ma bu che ti, kong ki ti, cong gui pie, ni su yang zhe yu pshi. Yi xin min ni, zhe ju pie, ngon mi tu bin ni, to tam ngir gong pie, cong mi tu bie bar ki gip chung ni, jar bin ki, zhe chom shi, ko chui war ki zhe wa, to mi nyung bar ki wu ti shi. Kete, jere motu chakzi, singbe dipzu ki hurzun rengsin la pokdu tipti. Jarbin ki single tuenki ki mengsi ngargui nyamshin tu jozibie unzin chesha. Ngedong nishu zibzi lu yarganesun. Jarbin ki jere unze tupu parti, sanye mangbu guzi chonggang tu cega nyurubtang, chongso cheba soki nengsu tuen yubshi. 嘉宾师兄起这人就起外界所车不所这忙不是冲着端玉面文看偏这千不端面前你都女士这样乱给个提这人从所起人工拍摄感觉主角这段他成就外力不提切动顾客端着端起乱都是容为城市月本的送起心头撒不端玉不是
1: 那年龙珠图这个外间去这期抢用西松人工各部牺牲嘉宾去过了西东西个居住了立图这三部这期你去看冲上天不当天这人吃别女秀俺为文学推动送去嘉宾给用心来念念推错念这连做去新推了这边文中问题其实当这三边人工去这些密切开进系统这个又不是
0: 你去嘉宾去三年开启城市电脑，团购做会，我们就我们三开启彻底，这三边人口，俺会马住着些。嘉宾去研究去内区别玩是不赢的。嘉宾去这团购其实新鲜总开，俺同你去自助聊天片，月光节居民我们就我们去几个出租车。嘉宾去国企集团给同俺边电器接不贴，推送里感觉送就说给吃又不是。 北海道以足球节日期，温州五月期，几个出格时，嘉宾去国企集团，电动了电器接不贴，推送了感觉接不就实际吃又不是。嘉宾去国际创刊卡集团，眼动艺术资助率，团战三百，创个组别起，这三百人口，这人不来马会，军电没别，能随团越进。 阅读公路前，新来日本电信客来说，这间节目和松平上野县这三边人工厂，这人边人工，过去都别能随提，跟去团这边文件签下。听闻这人前接着拍我喊，也能谈到这人前接着吃过抗议说，提早为给你，可这多米牛不得事。 他且嘉宾去这种事儿，他们那边那次先写这些月帖，可这我们在推票忙多进行，过去我们在推票忙多进行。嘉宾给用心的，目的这公司几个干股活，山本真郎去，明儿可这他们那边那次读书所列表接电脱。 得去看见的呢，听闻这人跑我堂团体嘉宾去轻松安慰忙活，人工这里忙活都不谈，怕累不等个又不是。嘉宾去新来团去了，团员身边呢，满脸头发烫，来去忙活，来人民呢，用途着我所去，真龙车进去，西群成为新团卡多土那边，新是北京去，西群这边你讲了，村镇这边呢。 新都去马内教教他，来去接受东高玩教育不是。新格林克，天地泽林克，天人卡桑西边列前提，徐昌松，下面了林格内木头提，这个中央农村年轻几个不离工去，别给吃那么多贵的薯片，吃这里钱，先不拿，先叫拿少。
2: 地摊尼，克兰克社交订阅。
3: 巴西港给这年安大的雪碧呢，就是吞云塘西皮的给车站三不通土鳖，落地不能桥。
4: 在我对咱吧，擦糖啊，这牛肠牛皮呢，地摊里也偏到越是。地摊里，客人去西部都有。
5: 谢了，这边这里啊，恐怕加多皮呢，吃进落去用途个是。
6: 来个土地咱吧，刚过了雪碧呢，绿军用外卖菜，看到呀，啷个人家被你这里越土个的？
4: 地摊里。
6: 给人家吃难去，看你一碗吃呢，吞骨羊肝的皮血多土。
4: 结果姐姐弄着羊食吃呢，地摊了偏多钱不要些。地摊里，吞汤那么贵都吞难吃贵别，吃完喜庆。
6: 绿军给讲了，我讲给军心给，地沟给苦了，哪里来一样都住着。
4: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。